צריך רגע אופורטונידד, חשר וצריך כאן גם כשביל, בנצרק, צריך עונה צריכה, פרטיסיפציון חוך וכשקי, אין דיפרנטס חקה אספסיוס, נקרה נייתה חברה פרטיסיפציון שכה, או מכון או כשקי. אז איקה הרגע רומן, חשר וצריך גם כשביל, פרק הנוען קומפרטיר חוקים. Esta oportunidad de nuestra programación, pues vamos a estar escuchando a una compañera. Ella nos va a estar hablando sobre su participación como ciudadana y también ella nos indica cómo es que ha visto en nuestro entorno si existe o no la participación de la mujer.